Vi holder 90'er-fest her på Radio Viborg i aften fra klokken 18 og til midnat, og det bliver med navne som Whitney Houston, Robbie Williams, Mariah Carey og The Real McCoy til at starte ballet, altså når aftenen den melder sig. Nu er det Malte Ebert, der melder sig.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Så er det frem med Nokia 21-10'eren. 90'er-festen på Radio Viborg.